Heaven grant. Malta. London. Rotterdam. Manila. Warsaw. Guernica.